Будьмо відважними цього літа. Будьмо терплячими. Будьмо щедрими. Будьмо готовими побачити тінь смерті в сухих підліткових постатях цьогорічних соняшників. Хто згадає це літо за якихось 10 років? Хто згадає самотнє, розпечене сонце,

цього суворого літа. Чотири капітани виносять сонце на лікарняний цвинтар. Починаються нові часи. Збирається урожай історії. Просто взяти і написати ці кілька речень, ніби зібрати докупи книги, даровані і недочитані. Ніби познаходити речі, що приносились у дім. Просто взяти і зібрати докупи слова, які все пояснять. Зробити нарешті поезію переконливою. Ти ж розумієш, що це про тебе. Ти ж розумієш, що це саме про тебе. Все шаленство цього світу чимось спричинене. Вся вивернутість літератури має своїх адресатів. Це для тебе. Я воюю в сні з китами. Це для тебе я закохуюсь у будинки і пагорби. Це тобою зрушуються осінні ватаги диких гусей. Це до тебе апелюють рослини на підвіконні. Ти ж розумієш, що все це для того, аби дати тобі можливість не погоджуватись. Дати тобі це шалене право не вірити. Не бачити очевидно. Не бачити його. Не бачити. Але так сталося, що минуло стільки часу, а я й далі, заговорюючи з тобою, роблю ось цю паузу. Лише пів миті на ковток повітря, на те, щоби вирівняти дихання, щоби не задихнутись, говорячи з тобою про безтурботність. Так сталося, що знову і знову, поночі, виходячи в темряву, я притримую двері, так, ніби ти йдеш за мною. Розумієш, що це? Ніжність монет, знайдених у кишенях куртки, яку не вдягав від минулої зими. Спокій людей, які, прокидаючись у різних містах, все одно бояться розбудити одне одного. Радість подорожі, яка щоразу завершується. Архангельське воїнство привокзальної площі, яке поборює диявола в повітрі над містом. І ми будемо розкладати ноту самотності на чоловічі й жіночі голоси. І зітхатимучи далі за випущеними з рук повітрям потопельники наших легень. І світ, мов перекладний текст, викликатиме купу зауважень, виграватиме сенсами, виблискуватиме.

Сади галантерей, букети біжутерії, панчохи для панянок, вуальки для льдів. Сумно, брати, сяєте в газовій метерії,

0: Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.